0: Радіо Любляна. Ком мені дома, мішки ме найдеш. Це інтервіч. Моя перва збіра.
1: Біч клуб «Лагуна Любляна» ваби усе любителі електронські глазби на вечірну забаву з іконічним діджеєм Паолом Барбатом, який був суботу 4 юля у біч клубу «Лагуна Любляна». Веч на lbc.si.